کی پولیس کلر ملک میں پولیس فورس کی غیر معمولی خدمات، زبردست نظم و ضبط اور قوم کے لیے مکمل طور پر وقف ہونے کے اعتراف میں دیا جانے والا اعلیٰ ترین اعزاز ہے۔ ایس ایس پی سطح کے افسر کی قیادت میں 400 سکم پولیس اہلکاروں کا دستہ صدر جمہوریہ کی موجودگی میں پریڈ میں حصہ لے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی کی خصوصی پہل کے طور پر یونیسکو کے عالمی ورثے کے مقام سانچی استوپا کے مقدس